Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, s

žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blaga.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro, ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Ma, dobro jutro ljudi, dobrodošli u vaš jedan novi dan. Zajedno smo i danas na ovoj našoj dugoj kavi do 10 uri, kad se možemo lipo iščakulat i proći sve bitno. Ja sam Luka, vaše društvo u ovim prvim momentima kad tek otvarate oči, a tu je naravno i puno lipe glazbe, tako da u svakom slučaju nismo sami. Tu je kolega Filip, on će me gurat onako do desetke. Ovi utorak mi je nekako, znaš, ono, najteži u tjednu. Nekako nisi ni krenija, nisi ni počeja, ne znaš di si. Ako imate puno toga za obavi danas, nemojte trčat nigdje, jednu po jednu stvar, sve će se stići. Evo, pivaj Teddy, sve ću preživit za dobro jutro.

not. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

znaj. Sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kutenču s tebom

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700.
2: Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji. Evo, vrijeme za male oglase. Mi smo naš telefon već otvorili i netko je s nama. Dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Izvolite.
6: Tražim ugaonu garnituru. Da kupim.
2: Dobro.
6: Da nije mnogo, da ne kažem, iskabana.
2: Dobro.
6: Da vam ostavim kontakt telefon.
2: Da, da, izvolite.
6: 091.
2: Da.
6: 61.
2: Uh-huh.
6: 81.
2: Dobro.
6: 532.
2: Dobro, zabilježeno. Hvala vam lijepa na pozivu.
6: Sjetno.
2: Dakle, gospodin bi kupio polovnu kutnu garnituru. Tko ima, ponude idu na telefon 091-61-81-532. Mali oglasi, dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Izvolite.
7: Prodajemo garažna vrata. Prodajemo pumpe za nadnjavanje, ima i na benzin, ima i na struju. Prodajemo dva bicikla, vrlo dobrom stanju. Prodajemo jedan sto za dnevni boravak. 160 je dužina, a 80 širina.
2: Dobro.
7: Dobro. I prodajemo kosilce, trimere, pile, brusilce, bušilce, ima svega.
2: Dobro.
7: Sve vrlo povoljno na broj telefona 098-909-3906.
2: Živjeli. Dobro, hvala vam lijepa. Prodaje se garažna vrata, zatim pumpe razne, dva bicikla, sol za dnevni boravak, kosilice, brusilice, pile, trimeri i tako dalje. Telefon je 098-909-3906. Mali oglasi.
8: Dobar dan.
2: Dobar dan.
8: Prodajem drvena ulazna vrata. Bez štoka, desna, dimenzija 2 metra puta 95 cm, na broj telefona 022-786-0401. Hvala lijepo i sve najbolje.
2: Hvala lijepa i vama lijepi vam pozdrav. Prodaju se drvena ulazna vrata bez štoka, desna. Tko je zainteresiran, telefon je 022-786-0401. Mali oglasi, dobar dan. Halo, dobar dan. Čini se da ipak nemamo nikoga. Halo.
9: Dobar dan,
2: izvolite.
9: Prodaju se jarići oko 25 kg. 099-666-7591,
2: jel' tako?
9: Tako je.
2: Dobro,
9: tako
2: je. Hvala lijepa. Evo, gospodin prodaje jariće, 25 kg je težina, a telefon je 099-666-7591. Mali oglasi, dobar dan.
10: Dobar dan.
2: Izvolite.
10: Pozdravljam.
2: Izgubili smo ovaj poziv, pa evo tu smo, čekamo odmah i sljedeći. Aus dem Leben steigst du leise. Idemo dalje, dobar dan.
11: Dobar dan.
2: Izvolite.
11: Prodajem auto lupo, registriran godinu dana. Na mobitel 091-733-3689. Hvala.
2: Hvala lijepa i vama. Prodaje se auto, registriran je godinu dana, ostale informacije na 091-733-3689.

0: Mala pauza pa još jedan poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ako može oglas.
0: Recite, može.
1: Prodaju se dvije simentalne krave. Dobre kvalitete, ispravne. Informacije na telefon 099 3974.
0: Isuse, čekajte, 3000, je li tako?
1: 974.
0: Moramo biti precizni kada je telefon u pitanju. Može, hvala lijepa. Lijepi pozdrav i vama. Dvije krave se prodaju, simentalke, dobre kvalitete, kaže gospodin. Ako ste zainteresirani, telefon je 099 3000 974. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ovako.
0: Kako?
2: Prodajemo janjce.
0: Dobro.
2: Težine od 23-4 kg do 30.
0: Dobro.
2: Mercedes C klas 200 automatik. A old timer 94. godina. Bošnu kosu za traktor IMT i kuku za IMT traktor. I drugi dan ćemo ono ostalo. Može.
0: Dobri ste. Može, ja jedva i ovo upisala.
2: Hvala lipa, ugodan dan.
0: A ne bi mi dali telefon, a?
2: A bi.
0: A, jel da? Jedino tako možemo prodat.
2: A, dobro.
0: Slušam.
2: 091.
0: Dobro.
2: 584. Uh-huh. 0094.
0: Bravo. Hvala lijepa.
2: Hvala lipa, još jedan put ugodan dan.
0: I vama.
2: Bog.
0: Prodaju se janjci, raspon težine 23 do 30 kg, pa onda Mercedes C klasa 200 oldtimer 94. godište i bočna kosa za IMT traktor i kuka za IMT traktor. Evo telefona 091 584 0094. I to je bilo to. Čak smo malo i promašili ovaj naš termin, poštovani slušatelji. To je bilo sve u malim oglasima. Danas malo sviramo, pa onda reemitiramo sportske minute koje su pripremile kolege sa drugog programa Hrvatskog radija, a naš naravno dnevnik u uobičajenom terminu u 15 sati. Za njega je zaslužna danas kolegica Nives Hladić.

Da, gospodine. Izvolite, gospodine. Da. Da, moj otac je bio seoski pastor. Seoski pastor. Moram u službu. Majka je umrla, da. Da, prva služba. Sama sam doputovala. Ne, nisam umorna. Hvala vam, gospodine. Hvala. O, kako je lijepa vaša kuća. London je veliki grad. Da, osobito meni. U Hampshireu, gospodine. Volim selo, ali i London je lijep. Bože, ne mogu ja ovo, ne. Gospodin je sigurno star i tužan. Vrti se.

0: sin izbačen iz škole.
1: Za Boga miloga, pa što vam pada na pamet?
0: On se danas vraća.
1: Ali zar nisu svu djecu
0: poslali kući? Jesu, ali samo za praznike. Ali Miles...
1: Ne žele ga.
0: Ne, ne, kažu da kvari drugu djecu.
1: Miles! Da kvari ostalu djecu, Miles! Ma, otkud vam tako što?
0: Iz pisma, ono koje ste mi dali sino čim sam došla. Napisao ga je ravnatelj Milesove škole.
1: Pa što je učinio?
0: Nisu točno naveli, ali kažu da je pokvaren i da kvari ostalu djecu. Zbog toga im je žao što više ne mogu dopustiti da dalje ostane u njihovoj školi.
1: To je grozno, to je okrutno.
0: Ako sam dobro shvatila, nikada niste doživjeli od njega nešto loše.
1: Ma, ne tvrdim to, mislim, kako bi dijete bio kad baš ništa ne bi učinio? Ali to nije bilo pokvareno, to nije bilo zlo, ma ne, pa nikada. Uostalom, najprije ga upoznajte, pa onda sudite.
0: U pravu ste.
1: Onda? Što ćete učiniti?
2: Pogledajte ih, samo zar nisu prekrasni? A zar bi itko od njih dvoje mogao biti sposoban za bilo kakve grozote? Ma recite da ne bi. Ne njih dvoje.
0: Miles je doista prekrasan. Kakvo prekrasno lice. Kako blijedo i čisto.
2: Njegova čista, rekla bih, pjesnička duša odražava se na njegovu licu. On nije sposoban ni za kakve odvratnosti.
0: Čini se da voli svoju sestru. Idemo, želim ga upoznati.
3: Miles! Dragi moj Miles!
4: Beti! O, dobra stara Beti!
5: A, ovo je sigurno naša nova guvernanta.
2: Gospođica Tide.
5: A, moj naklon, gospođice.
2: Nestrpljivo te čekala.
5: Opa, meni je neobično drago da će ovo ljeto provesti u društvu tako mladih dama. Za mladića moje dobi to je više nego korisno.

0: Miles?
1: Ne boj se, ja sam. Dođi.
0: Ali, Miles, ja bih radije...
1: Ne boj se, hej. Požuri.
0: Čekaj me.

0: Danas ste neobično šarmantni, draga gospođa Zetajd.
1: I ti, Miles, izgledaš kao pravi mali gospodin.
0: Baš sam o tome htio razgovarati s vama.
1: Da.
0: Znate ovo između nas, ovdje? Ovo je lijepo, ali mladiću moje godine ne priliči ipak. Znaš, draga, biti uvijek u nazočnosti iste mlade dame. No, htio sam reći kada ću ja natrag u školu.
1: Jesi li bio sretan u školi?
0: Ja sam dovoljno sretan svugdje.
1: Pa onda ako si dovoljno sretan ni ovdje...
0: Ali ne radi se samo o tome. Naravno, vi znate još mnogo toga.
1: Ali želiš reći da ti znaš gotovo jednako toliko?
0: Ne upala onoliko koliko bi želio, ali nije o tome toliko stvari.
1: Pa o čemu se onda radi?
0: Želim iskusiti život.
1: Razumijem.
0: Želim biti s ljudima kao što sam ja.
1: Ne, nema mnogo ljudi kao što si ti, Miles. Osim možda drage male Flore.
0: A misli moje strici to što je vi?
1: Da. Kako znaš što ja mislim?
0: Naravno da ne znam, da. Zapravo me čudi da mi nikada ne kažete. No, pitam te, zna li on?
1: Zna li što, Miles?
0: Zna li kako se ponašam?
1: Mislim da tvojega strica baš i nije briga.
0: A zar ne mislite da ga se može natjerati na to?
1: Kako?
0: Pa tako da dođe ovamo.
1: Ali tko će ga natjerati da dođe ovamo?
0: Ja. Što, o čemu razmišljaš?
1: O tebi.
0: Ako to me laska. Jer ja sam razmišljao o vama.
1: O meni?
0: Da, i ovoj našoj čudnoj situaciji.
1: Čudnoj?
0: Pa to, o načinu na koji živimo ovdje. Kako se brinete o nama i o svemu ostalome.
1: Kako to misliš i o svemu ostalom?
0: Pa znate. Znate o čemu.
1: Mislila sam da... Da želiš da nastavimo kao do sada?
0: Ne. Ne, ne želim. Želim otići.
1: Umoran si od Blaja.
0: Ne, ja volim Blaj.
1: Pa onda od...
0: Pa dobro znate što mladići žele.
1: Želiš otići stricu?
0: A nećete se time izvući.
1: Dragi moj, ja se niti ne želim izvući.
0: Pa niti ne možete. Ne možete čak i da želite. Moj stric mora doći i vi sve do kraja morate riješiti.
1: Ako to učinimo, budi siguran da ćeš stvarno daleko otići.
0: Pa zar ne razumijete da upravo na tome radim? Morat ćete mu reći o tome kako ste dopustili da sve propadne. Imat ćete mu puno toga reći.
1: A koliko toga ćeš mu ti morati reći, Miles? Stvari koje meni nikada nisi govorio? Kako bi odlučio što će biti s tobom? Ne možete vratiti natrag.
0: Ali ja ni ne želim natrag, ja želim novo mjesto.
1: Dragi Miles... Dragi
0: dakle,
1: moj Miles,
0: starice moja.
1: Zar ne postoji ništa što bi mi želio reći?
0: Rekao sam vam, sve sam vam rekao.
1: Da ne želiš da te gnjavim.
0: Da me pustite na miru.
1: Napisala sam pismo tvojemu stricu.
0: Jeste li ga već poslali?
1: Ne znam, jesam li?
0: Jeste. Jutros.
1: Dobro. Uđimo sada u crkvu.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.